Oplemani kwami notuma yasa eh. Otuma yasa eh. Otuma satama jatama me konkosha konfumimu. Oplemani kwami notuma yasa eh. Otuma yasa eh. Otuma satama jatama me konkosha konfumimu. Mi broni eh. Mi broni akesi oja. Mi broni eh. Mi broni akesi oja. Mi broni eh. Mi broni akesi oja. Mi broni amadwe. Mi broni akesi oja.